като си си на състоян битете, ви каше. Пириди, лаям ми те надея, знаю паддати е пина ви метете, рудире, павитратат ветете, манасика санхиндиява ети ви метете, хейтвен бевен, манасика нимна, शारीरिक सुवेद धनवति सलके जय पीड़ित सियल रोगियांटद यक्ष भयटद ग्रह दोष वलटद यहापत प्रतिफल अत्कर देन बाव पुरातने सित पवतेन जन विश्वास जय पीड़ित श्रवणीय करण ओपटे।